Det var du og Jupiter som sang om sol og sommer her i forsvingende sommerspesial. Så går turen til Danmark til en artist ikke har spilt på lenge her i mine programmer, men på tidligere på 2000-tallet så spilte en mann her støtt og stadig. Han heter Jørgen Bitz, og sangen jeg skal spille med Jørgen Bitz i dag, den kom først ut på en EP i 1999, før den kom ut på et fullt album med Jørgen Bitz i 2001. Og i 2001 kom plata Dansen den går ut, og det var det første albumet jeg skaffet meg med Jørgen Bitz. Skaffet meg, han sendte meg det fra Danmark til programmene mine. Og nå skal vi høre Jørgen Bitz synge en sang om sola. Den heter Solen i mitt liv, og stammer fra de svenske låtskriverne Kalle Kinnbom og Kalle Snitz, med dansk oversettelse av Jørgen Demilius.

lidt frygten solskin til en tur i skov. Jo, gå med, for jeg ved, hvor der findes et særligt sted. Lille frygten solskin med himmelblåt for.

en blomst du kan pege på, lille frøken solskin. Hvis du smiler, ja, julevær, du så kær, men generer, når de andre ser dig, frøken solskin.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.